urade se di osisi e kende le bahaba suwa ya me pese mi shano me pese mi shano ba biya wo biya mo chere na me fami hawi.